Katarina. Och kom i denna hus, klingel där du har Katarina. I kan du fixa kloden, jag mår liksom vi så allt prima. Och gå i denna bär, is med honom med Katarina.